0: kërkoj, fangu oferën i te. Ok fang ma fora të kërkoj laman, i fefi flajt këtë ope, ta i mi fa ki hëno, me fika hiva valu për një nima, i fika horetio, Radio 2000 FM. Ho eki pe mulei ai tonga moe bulangi koto wa utgi ai ai ui ai fango fango ofereni te
1: koe a flighteni a hongo fulu o septemba wa fe wa ono kono o sai fa vefa ho koe te ui e fango fango ofereni te pe mono tali tali le go do be mo dol si da kai na tonga ngona tu hengal e a pe hengal o pe eta o proclama koia o e fia fini. O fala hai si gau dau loke reka, a maak mo dolge mo henga o e ma mahi. O fat fuga tegi mo tol hange api hopo o tepe, mbaki mo tol go tope iha tapa o e galo pe, fono ngoa e proclama ni te tape ihe ngalu ia peko e ngalu o pe. Tau fau feta i be, tau wa umai ke aho fau a kolo koin. O fape u fenga maali ngai me go tope, ngai fitu u ngona o te e tau proclama. Pea kisa ngai loto, pego ngai loto whare whi kuki, moha whahe ngā whanga taa o e whanonga ngā. Whatonga hi whanonga, pe mwe whie mārea o tuan, ta whuia mō ngai loto, pe mō mō ngai loto whare. Ko ngā uroki tau polo kalawa, whakawhi loto ia, ai whanga whanga ngō whare ni te.